0: Govast.
1: Mets Liquidația în Vega Ium șarună cfume. Mincef Ogostosi Iercusa. Mets Liquidația Vega Strahnerum Kahulkiev Technikai șat Mets Tesakanu Hamash. Mără măstere Vega KTM.
2: Amenajțin nor întrani. Mario Outlet. Mincef 800 zeci. Terian 62.
3: Ogostosi Mekin.